0: ルヒアテハーオテリオキテランギマイプケアツワキフィジラヤテリオイリランギオテアツヤワトワ
1: キマタマイテティヨテマンガカティティロファカダルキガタプウェンガマトウトゥポナカエケイホキガアワエデレアナパパキカワナキガパーリングアリングコテマライエトゥマイコテヒマンガテラメトーナカヨトゥワキングタイドワイヤトゥレイケルンガリオイリランギマウリ Nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.